Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kampi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

I Njan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

civilizacije koje su nastale, nastale su zahvaljujući psihoaktivnim substancama koje su korištene i na kraju pobjedila ona civilizacija koja je koristila vino. Svi su se čudili o čemu je trik. Ispada da vino popunjava sva osjetila, da je vino u stvari simfonija za organizam i jedna stvar je falila. Zvuk. Probali su kucanjem čaša, tako i onda je otkriveno